ספרים נל חריף ואוויתו וריחו עווספו אסוויתו יתחק עלי בסם רבי אחסס פדים